0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, почитувани слушатели, низ денешната програма со вас ќе биде Маргарита Василева и еве ги главните содржини за денес. Од настаните во Македонија, резултатот од реконструкцијата на владата ќе се знае утре вторник, подетално по 15 минути. Астрански спасувачки екипи пристигнуваат во земјата, односно во Венецуела, за да помогнат во напорите, а венецуелците се фрустрирани од очигледниот недостаток на официјално присуство. И денес Македонија тагува по заминувањето на еден од своите најомилени пејачи, Владо Јаневски, кој не напушти на 65 годишна возраст. Со децени музиката на Владо Јаневски носеше емоции, приказни и спомени низ повеќе генерации. Неговиот препознатлив глас, искрените визведби и безвременските песни го направија символ на македонската популярна музика и сакана личност во срцата на многумина. Слушнете повеќе кон крајот на емисијата. Ето тоа се главните теми за денес, а сега проследете ги денешните вести на SBS со Радица Бојковска-Димитровска.
2: Во денешниот билтен, татко и син извлечени од урнатините во Венецуела погодена од земјотреси. Нова рунда со слушување започнува во Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија. Шефот на македонската дипломатија Муцунски учествуваше на панел дискусија во Дубровник, посветена на европската перспектива на Западен Балкан и на иднината на политиката на проширување. И на светското првенство Канада се пласираше во осми на финалето откако ја победи Јужна Африка. Татко и неговиот син тинејџер се извлечени живи од урнатините предизвикани од разорните земјотреси во Венецуела. Американски и француски спасувачки тимови ги пренеле двајцата на носилки од огромниот куп урнатини. Привремената председателка на земјата Делси Родригес изјави дека досега се спасени 33 лица по неколку дена откако два силни земјотреси ја погодија земјата. Најмалку 1450 луѓе загина, а илјадници се уште се водат како исчезнати. Кристијан Торес Бермео од Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина вели дека условите за спасувачките екипи се исклучително тешки.
3: We have to consider too that there are a lot of buildings that have been destroyed. People cannot return to their homes. It's very sad to say they don't have where to sleep. We are deploying two mobile clinics, one from Spain and another to be confirmed in the next hours. The one from Spain is going to arrive on Wednesday. This is to amplify the capacities to health in country. But also the Venezuelan Red Cross has 8 hospitals that are working in full capacity.
2: Владата се соочува со се поголеми критики од граѓаните на Венецуела кои сметаат дека незиниот одговор на катастрофата бил недоволен и засенет од напорите на цивилите кои само иницијативно учествуваат во спасување на луѓето затрупани под урнатите згради. Пакистан соопшти дека разговорите меѓу делегациите на Соединетите Американски држави и Иран треба да продолжат утре вторник, 30 јуни по локално време, со цел да се реши спорот околу Ормузскиот теснец. Официјален представник на САД изјавил за медиумите дека двете страни се договориле во меѓувреме да ги прекинат меѓусебните напади. По изминатата недела имаше тензии и спротивставени информации околу учеството на Иран во разговорите за време на викендот. Ирански представник изјави за државната телевизија дека иранската делегација го откажала учеството на закажаната средба, бидејќи САД не ги исполнила сите услови од меморандумот за разбирање потпишан со Иран овој месец, меѓу кои и овозможување пристап до замрзнатите ирански средства што се наоѓаат во Соединетите држави. Од администрацијата на председателот Доналд Трамп пак тврдат дека ништо не е откажано и дека техничките разговори ќе продолжат според планираното во наредните денови. За време на викендот, Иран лансираше ракети и беспилотни летала кон војни бази на САД во Кувајт и Бахрејн. Од кратко, откако председателот Трамп се закани дека ќе го уништи иранското раководство, доколку не се придржува до привремениот договор за прекин на војната. Еден од преживјаните од масовното пукање во Бонде, кој подоцна стана мета на теории на заговор на социјалните мрежи, како и член на едно од најбогатите австралијски семејства, денеска сведочи пред Кралската комисија. Кралската комисија за антисемитизам и обштествена кохезија оваа недела ги продолжува јавните сослушувања по периодот на затворени седници посветени на безбедносни прашања. Во следните две недели комесарите ќе ја разгледуваат улогата на медиумските организации, како и природата, распространетоста и причините за антисемитизам и другите форми на говор на омраза на социјалните мрежи. Господин Островски од лично искуство знае како социјалните мрежи може да придонесат за ширење дезинформации по настаните од 14. декември 2025 година. Островски, кој бил разделен од своето семејство, кој побегнало кон плажата, бил застрелан и стравувајќи за својот живот, лежал на тревата за време на целниот напад врз прославата на Ханука. Активистите за заштита на животните ги го поздравија планот дронови за откривање ајкули да патролираат на многу плажи во Нов Јужен Велс во текот на целата година, но повторно повикаа на отстранување на заштитните мрежи за ајкули. Организацијата Humane World for Animals Australia наведува дека 90% од животните што се заплеткуваат во мрежите не се ајкули, туку други морски животни, меѓу кои и критично загрозени видови. Владата на Нов Јужен Велс соопшти дека ќе вложи дополнителни 34 милиони долари во програмата за дронови за откривање ајкули, како дел од вкупната програма за намалување на ризикот од ајкули вредна 120 милиони долари. Надзорот ќе го спроведува Surf Life Saving New South Wales, при што приоритет ќе имаат плажите со најголем број капачи и сурфери, каде што во последните години се забележани почести инциденти со ајколи. Извршниот директор Стив Пирс вели дека проширувањето на програмата ќе овозможи повеќе од 220.000 часа воздушен надзор.
4: To put that in regards to an area of coverage, that's around 4.5 million kilometers. That the drones funded under this program will fly up and down the New South Wales coast. We have around 150 drones deployed in this program at 72 sites.
2: Од 1 јули околу 70 плажи низ државата ќе бидат под целогодишен надзор со дронови, вклучувајќи и сите 38 океански плажи во Сиднеј. Предупредување пред следнава вест има содржина што може да биде вознемирувачка за слушателите. Австралијски државјанин е обвинет за убиство во Тајланд, откако телото на 17-годишна девојка било пронајдено во куфер, оставен покрај железничка пруга. Маш кого локалната полиција го идентификува како Саймон Питер Карман, беше уапсен на главниот меѓународен аеродром во Бангкок во петокот вечерта, додека наводно се обидувал да ја напушти земјата со лет на Jetstar за Перт. Тајландските медиуми јавуваат дека бил приведен откако телото на тинејџерката било пронајдено во црн куфер покрај железничката пруга во туристичкиот град Патаја. Според весникот Патаја Ньюс, Карман првично негирал каква било вмешаност, но подоцна изјавил дека дејствувал во самоодбрана, тврдејќи дека девојката му се заканувала со кујнски нож за време на расправија. На видоснимка објавена од полицијата, Карман изразува жалење до семејството на девојката, но истовремено негира дека ја убил 17-годишната тинејџерка. Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски вчера на покана на министерот за надворешни работи на Хрватска Гордан Радман учествуваше на панел дискусија во рамки на Дубровник форумот посветена на европската перспектива на Западен Балкан и на иднината на политиката на проширување. Во однос на прашањата поврзани со македонскиот идентитет, министерот рече дека не постои северно-македонски народ, северно-македонски јазик или северно-македонски идентитет, туку единствено македонски народ, македонски јазик и македонски идентитет, нагласувајќи дека секој обид за нивно оспорување ќе најде на соодветен одговор.
5: There is only the Macedonian people and the Macedonian language, and any retrograde attempt, whether it be by state actors or non-state actors, to force something onto us that is not natural and is in defiance with our self-consciousness and self-awareness as a nation, will be reacted to. Because this is not just contrary to international agreements and international public law, it is contrary to the basic moral standards that we hold as societies.
2: Говорејќи за европската интеграција, Муцунски истакнал дека Македонија продолжува да ги исполнува задачите што се однесуваат на реформите и дека останува целосно усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. Истражувачите велат дека подобрувањето на пристапот до здравствените услуги е најважниот чекор за зголемување на опфатот со детска вакцинација во заедниците на абориджините и жителите на островите од Тесенцот Торес. Во студија што ги испитувала пречките и факторите кои ја потикнуваат вакцинацијата на децата од првите народи, истражувачите утврдиле дека најчести пречки се практичните проблеми, како што се превозот од одалечените заедници, работното време на здравствените служби и обезбедувањето културно соодветна и безбедна здравствена грижа. Во изјава за SBS, истражувачката од Универзитетот во Квинсленд, Клара Уока, вели дека истражувањата покажуваат силна подршка за вакцинација меѓу заедниците на првите народи.
6: However, First Nations families experienced practical barriers to accessing vaccination, such as distance to appointments, lack of transport, and availability of appointments. How culturally safe a service feels was an important enabler, as well as a visible First Nations workforce. We hope this review helps health services to build on their strengths and provides practical strategies to providing accessible, culturally safe, and responsive vaccination services for First Nations families.
2: И во спортот на светското првенство во фудбал, селекторот на Демократска република Конго Себастијан Дезабр вели дека неговиот тим веднаш почнал со подготовки за надпреварот против Англија во 16 финалето. Конго викендот испиша историја, обезбедувајќи пласман во нокаут фазата на светското првенство за прв пат откако го совлада Узбекистан со 3:1. Ова е долг пат до успехот за репрезентацијата која се квалификуваше на светското првенство за прв пат по 52 години. Земјата во моментов се соочува со епидемија на ебола, а зад себе има децении војни и чести политички превирања. Навивачите велат дека успехот на репрезентацијата ја вратил националната гордост.
7: It was very, very overwhelming and we are so happy. We couldn't believe this, but it's a miracle. It's a miracle. And then it was something that we were not expecting, but thank God that we made it.
2: А Канада е првата репрезентација што обезбеди место во осмина финалето на светското првенство откако ја совлада Јужна Африка со 1:0. Победничкиот гол го постигна Стивен Еустакио во втората минута од судиското продолжение. Тој вели дека ова е извонреден успех за неговата репрезентација.
8: We worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians. And we just kept believing, we kept pushing. And I think we couldn't have imagined it any other way. I think it was an amazing goal. But when I shot, I felt that everybody shot with me. Everybody put a little bit of power on it, and it went to the back of the net, so I'm very happy.
2: Канада во осми на финалето ќе игра против победникот од надпреварот меѓу Холандија и Мароко, што ќе се одигра во Хјустон на 4 јули. А сите надпревари од светското првенство можете да ги следите во живо и бесплатно на SBS и SBS On Demand. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,68 американски долари и 37,03 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,73 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт врнежливо, максимална температура 17 степени, Аделаид повремени врнежи 17, врнежливо и за Мелбун максимална 17 степени и Хобарт повремени врнежи 15, дожд се прогнозира и за Камбера, максимална температура 16 степени и Сиднеј повремени врнежи 21, Брисбен повремени врнежи 22, можни услови за дожд за Дарвин максимална 31 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална температура 27 степени.

0: Тоа беа вестите на SBS со Радица Бојковска Димитровска, а по неколку промотивни бораки следуваат и најактуелните настани во Македонија. Останете со нас.
1: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Еве ги главните теми во денешниот извештај од Македонија. Резултатот од реконструкцијата на владата ќе се знае утре вторник. Постепената интеграција во Европската Унија мора да биде мост кон полноправно членство, а не трајна чекалница, изјави министерот Моцунски на Дубровник форумот. Почина познатиот пејач Владо Јаневски и Македонија зафатена од топлотен бран. Подетално со Бране Стефановски.
6: Ресорите животна средина, економија, правда, евроинтеграција, култура и односи меѓу заедниците се дел од колачот што ќе го добие вреди со владината реконструкција, тврди вице-премиерот Беким Сали. На двегодишнината од владењето на сегашната влада, Сали тврди дека во ресорите правда и култура што ќе бидат раководени од вреди, ќе дојдат нови имиња, а во останатите остануваат актуелните министри. Според Сали, здравството нема да биде во рацете на вреди, тој пред новинарите рече.
7: Во пакетот кој што Глен продолжува со владењето, односно како делот на мнозинството, владиното мнозинство, тука останува Министерството за животна средина, Министерството за економија, правда, евроинтеграција, култура и Министерството за односи меѓу заедниците. Па се уште немаме финално име за Министерството за култура и за правда. Тоа се две нови имиња. Наш бетон е ова што го кажуваме.
6: Лидерот на коалициониот партнер Знам Максим Димитриевски тврди дека ресорите што ги раководи неговата партија остануваат во нејзини раце. Димитриевски убедува дека владината коалиција е стабилна иако се прекројува владиниот состав.
8: Коалицијата никогаш не била постабилна од овој момент, но нормално е и работа и на мандатарот и на владините партнери да ја разгледаат работата на владата и да ги донесат вистинските заклучоци таму каде што не се работи доволно, да се засили капацитетот од сите аспекти, почнувајќи од човечкиот аспект, а тоа е ресорните министерства мора да ги водат луѓе кои што ќе бидат 100% посветени на работата за која што има домена обврска да работи.
6: Смени ќе има и во редовите на ВМРО-ДПМНЕ, но детали не се откриваат. Се шпекулира дека правдата, здравството, културата, образованието, земјоделството, политичкиот систем, спортот се ресорите во кои ќе има смена на министрите, но не се исклучуваат и други кадровски смени. Смени се најавуваат и во пониските ешалони. Додека владините партнери го кројат новиот состав, опозицијата обвинува за неспособно водење на државата. СДСМ во писмената реакција до медиумите пишува. Додека знам се распаѓа и последните двајца преостанати во партијата се тепаат за министерски фотели, раководството организира караван низ Македонија под слоганот Европска знам, Европска иднина, Европска Македонија. Ова е очајнички потек во момент кога Христијан Мицкоски веќе работи на создавање на Знам 2, нов сателит кој ќе му послужи на следните избори за разбивање на гласовите на опозицијата. Доипак вреди го нарече ништо во владината коалиција, бидејќи нема резултати од ветувањата. Портпаролката на ДУИ Арта Билјали Зендели на пресконференција рече:
9: ветува еднаквост, достоинство, развој и нова ера. Денес, после 24 месеци на власт, граѓаните поставуваат три прашања. Каде е промената, каде се резултатите, каде останаа ветувањата?
6: Конечната одлука кој ресор во чии раце ќе биде распределен ќе биде позната утре вторник, кога мандатарот Мицкоски ќе го соопшти исходот од владината реконструкција. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вчера на покана на министерот за надворешни работи на Хрватска Гордан Радман учествуваше на панел дискусијата во рамките на Дубровник форумот посветена на европската перспектива на Западниот Балкан и на иднината на политиката на проширувањето. Во однос на прашањата поврзани со македонскиот идентитет, министерот рече дека не постои северно-македонски народ, северно-македонски јазик или северно-македонски идентитет, туку единствено македонски народ, македонски јазик и македонски идентитет, нагласувајќи дека секој обид за нивно оспорување ќе најде на соодветен одговор.
10: There is no North Macedonian language, there is no North Macedonian people, there is no North Macedonian identity. There is, sadly, by some retrograde forces within the region, an attempt to force forward this type of narrative of a North Macedonian people, of a North Macedonian language. There is only the Macedonian people and the Macedonian language, and any retrograde attempt, whether it be by state actors or non-state actors, to force something onto us that is not natural and is in defiance with our self-consciousness and self-awareness as a nation, will be reacted to. Because this is not just contrary to international agreements and international public law, it is contrary to the basic moral standards that we hold as societies.
6: Говорејќи за европската интеграција, Муцунски истакна дека државата продолжува да ги исполнува задачите што се однесуваат на реформите и останува целосно усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија, при што, како што рече, придонесува и пошироко од формалната усогласеност. На 66 годишна возраст, по кратко боледување почина Владо Јаневски, пејач, текстописец и автор, чии песни повеќе од три децении останаа дел од животите на неколку генерации. Зад себе остави богато музичко наследство, 6 студиски албуми и десетици песни што станаа безвременски класици, меѓу кои «Ако не те сакам», «Евергрин», «Дома си е дома» и «Тогаш некој будала», «Некогаш и негде», «Црно тиквешко», «Еден бакнеш» и многу други. Неговите стихови беа препознатливи по романтиката, меланхолијата и едноставноста со која зборуваа за љубовта и минливоста. Во 1998 година Владо Јаневски беше првиот представник на Македонија на изборот за песна на Евровизијата со Незори Зоро. Беше дел од групите Тост Сендвич, Бонтон, Фотомодел и Ластовица, а како автор остави трага и во музиката на други изведувачи. Македонија е зафатена од топлотен бран со температура блиска до 40 степен. Скопје е празно. Тие што се останати во градот и што мораат да излезат од дома, спас од жештината бараат подсенка, а јавните чешми се суви, без вода, искршени и полни со ѓубре. Граѓаните бараат од градот да ги оспособи за намената за која се инсталирани.
11: Нема девојчите. Нема една е ова што ја гледате.
12: Тека општина сега, како што гледам, се развива малце повеќе. Треба на повеќе места фонтани да има и да бидат во функција. Негде има многу скршени, оштетени се, дали од вандализам некој не знам. Али во други градови по светот што гледаме на повеќе места има фонтани и работат, функционира.
13: Ева бе, како бе, ништо овде ка не ти дават вода бе, воздух не ти дават ова држава.
6: Горештината ги полни и болниците. На клиниката за неврологија при Државната болница во Скопје речиси нема празно место. Само изминатиот викенд дневно биле згрижени повеќе од 30 пациенти, најчесто поради колабирање. Доктор Јован Божиновски, директор на клиниката за неврологија за ТВ Сител изјави.
14: Во овој период во нашите амбуланти доста честа патологија се колапсните состојби. Зголемено има број на пациенти кои што имаат вертигинозни потешкоти, потешкоти со рамнотежа. Сето тоа е заради жешкото време, но исто така има зголемен број на пациенти со мозачни удари. До овој момент, еве можам за денес да кажам, дека имаме повеќе од 15 на пациенти до овој момент.
6: Со жештината што предизвикува пожари се борат и пожарникарите. Вчера избувна 8 пожари на отворен простор. Од почетокот на следниот месец стапува на сила забраната за движење во шумите.
0: Го слушавте Бране Стефановски со најновото од Македонија и се извинуваме за една кратка техничка пауза за време на извештајот. А во текот на денот на едно место ќе ве очекуваат извештајот, најважните вести и денешната програма. Посетете ја нашата страница и следете не на социјалните мрежи за да не пропуштите ништо. Ве очекува богат избор од прилози, интервјуа, видеосадржини и фотографии, се што треба да знаете на дофат. На овие локации sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook. Слушате SPS Macedonian, со вас денес е Маргарита Василева. Бројот на жртви од двата земјотреси во Венецуела сега надминува 1400, додека очеот расте во потрагата по преживеани лица. Странски спасувачки екипи пристигнуваат во земјата за да помогнат во напорите, а венецуелците се фрустрирани од очигледниот недостаток на официјалното присуство. Прилог на Сидни Ленг за SPS News. Бројот на жртви од двата катастрофални земјотреси во Венецуела надмина 1400, додека странските спасувачки екипи пристигнуваат за да помогнат во потрагата по преживеани. Стефан Дуџерик, портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации, вели дека различни агенции се вклучени во спасувачките напори. Тој изјави дека вкупно 30 од овие тимови се распоредуваат во Венецуела со повеќе од 1600 лица, 100 кучиња кои доаѓаат од различни земји. World Food Program, светската програма за храна, вели дека има доволно за да нахрани повеќе од 10.000 семејства за 2 месеци во Венецуела.
1: A total of 30 of these teams are deploying to Venezuela with more than 1600 personnel, 100 dogs coming from a wide variety of countries. WFP says it has enough to feed more than 10,000 families for 2 months in Venezuela.
0: Очеот се шири кај венецуелците кои се обидуваат да ги пронајдат своите најблиски меѓу купишта урнатини, додека секој ден се влошуваат шансите за нивно преживување. Джамиле Сантана, чиј син и партнер се уште се водат како исчезнати, вели дека нема доволно машини за одстранување на сите урнатини и јавува дека се уште се вели дека има живи. Се моли дека нема да престанат да бараат преживеани по урнатините.
2: They say there are people there who are still alive, but it seems there is not enough machinery and equipment to clear all this rubble. I ask, please, to send people who are capable of helping us and that they don't stop searching. They don't stop searching. Because they told me today that they want to stop searching. And that's not right, because we still hope our loved ones come out alive. Please don't stop searching.
0: Мноштво волонтери помагаат во спасувачките напори, а фрустрацијата расте поради она што многумина го нарекуваат несоодветен одговор од владините представници. Уличниот продавач Джейсон Маркано вели дека многу службеници само се преправаат дека помагаат во напорите и дека единствената безбедносна агенција што им помогна беше CICPC, форензичка полиција. Тие, изјави Маркано, беа сонив, но ниту полицијата, ниту националната гарда не им помогна. Дојдоа да јадат локална храна и да фотографираат за да изгледа како да работат. Дори и не ги извалка униформите, вели Маркано, кој додаде дека се таму веќе 3 дена.
3: The only security agency that helped us was the CICPC, the forensic police. They stood with us, but neither the police nor the National Guard helped us. They came to eat arepas and take pictures to make it look like they were working. They didn't even get their uniforms dirty like we have. We've been here for 3 days.
0: Додека венецуелската влада известува дека стотици луѓе се исчезнати или заробени, вебстраницата промовирана од опозицијата вели дека повеќе од 55.000 се наведени како исчезнати. Геолошкиот завод на Соединетите Американски држави проценува дека повеќе од 10.000 смртни случаи биле можни од земјотресите со магнитуда од 7,2 и 7,5 степени, што би го вбројило меѓу најсмртоносните земјотреси во Латинска Америка во минатиот век. Членот на спасувачкиот тим Мигел Салинас вели дека безбедното одстранување на урнатините е неверојатно тешко. Влијателен и сложен процес, вели тој, користат тешка машинерија, што исто така представува многу опасна техника за самите спасувачи, бидејќи структурата е нестабилна. Кога отстрануваат дел, ги користат сите свои сетила, изјави Салинас.
4: It's an impactful and complex process. We are using heavy machinery, which also makes for a very dangerous technique for the rescue workers themselves. Because the structure is unstable. So when we remove a section, checking each, we use the eyes, the smell and the senses.
0: Во владина установа во Лагваера, десетици тела извлечени од урнатините на зградите се оставени надвор за членовите на семејствата да ги идентификуваат. Многу семејства се борат да ги обезбедат 350 до 450 долари потребни за кремирање на нивните најблиски, а службениците им велат дека нивните тела ќе бидат преместени се додека погребална агенција не дојде да ги подигне. Држејќи ги документите на својата почината сопруга, Ернесто Рохас вели дека има среќа што е жив. Тој вели бил под урнатините 5 часа со неговата сопруга. Разговарале првиот час, се додека таа не падна. Молчеше, таа повеќе не му проговори. Тој вели станал навистина очен за неколку моменти. Почнал да вреска, толку многу што мислел дека ќе добие срцев удар. Продолжил да вреска и да вреска и верува дека тоа го спаси.
5: I was 5 hours under the rubble. We talked for the first hour until she fell silent. She spoke to me no more. I got really desperate in 3 moments. I screamed so much that I thought I was having a heart attack. I kept screaming and screaming, and I think that was what saved me.
6: SBS Radio.
7: Landu gets lost in his office building.
8: Man, why does every floor look the same?
7: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
8: Man, getting lost out here is the best.
7: And with Geico, Boatu can add 24-7 access to towing, too.
8: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
7: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
9: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
0: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Постојат моменти кога една нација губи повеќе од уметник, губи глас кој станал дел од нејзината колективна меморија. Денес Македонија тагува по заминувањето на еден од своите најомилени пејачи, Владо Јаневски, кој не напушти на 65 годишна возраст. Со децении музиката на Владо Јаневски носеше емоции, приказни и спомени низ повеќе генерации. Неговиот препознатлив глас, искрените изведби и безвременските песни го направија символ на македонската популярна музика и сакана личност во срцата на многумина. Неговиот пат не беше исполнет само со музички успеси, туку и со длабоката поврзаност што ја создаде со публиката, преку песни кои зборуваа за љубовта, копнежот, надежта и човечките чувства. Денес се сеќаваме на Владо Јаневски како уметник, чие дело ќе продолжи да живее, подсетувајќи не дека убавата музика никогаш не исчезнува. Неговиот глас може би денес замолкна, но мелодиите и спомените што и ги подари на Македонија ќе останат за секогаш. Во спомен на Владо Јаневски и во спомен на неговиот живот, музика и незаборовни моменти ќе чуете и нашата поранешна музичка репортерка Ирина Петровска, која пред околу 15 години имаше можност да направи интервју со Владо и да го запознае не само како музичар, туку и како човек.
9: SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
0: Ирена Петровска, повторно со нас на SBS Macedonian по повод тажната вест за смртта на познатиот и омилен пејач Владо Јаневски. Ирена, како дозна за смртта на Владо Јаневски?
6: Сестра ми пуште порака најкеска дека почина.
0: Веста сигурно брзо се прошири низ целиот свет, каде што е познат Владо Јаневски. Како што знаат многумина наши слушатели, известуваше за музичкиот сегмент на нашата програма.
6: Да, имав интервју снимено со него, ма за жал квалитетот не беше најдобар, па никогаш не е. Оне.
0: Каже ни повторно за музичкиот придонес на Владо Јаневски.
6: Владо Јаневски е еден од најбогатите музичари во, кој ќе речем, најбогатите, најдобрите музичари во македонската забавна музика. Познат композитор, пејач, поет, познат беше како вечен романтичар. Неговите стихови ќе останат како најголеми хитови. Најпознати се Evergreen, Црно тиквешко, Дома си е дома, Далеко е небото, Ако не те сакав, безброј други песни. Исто Владо за прв пат настапи и ја представи Македонија успешно и го освои 19-тото место на песна за Евровизија со песната Не зори зоро.
0: Мислам дека беше во 1998, така нешто?
6: 98, да. Имаше 6 музички албуми и безброј хитови.
0: Да.
6: Значи беше познат низ бивши југословенските републики, премногу добар поет и сите го сакаја.
0: Да. И направи доста турнеи, нели, низ целиот свет?
6: Да. Имаше, значи, турнеи низ Америка, низ Австралија, Европа, па имаше дури во Абу Даби пред некоја година. Значи имаше прошетано доста низ азиските земји. Че знаеше да збора 4 јазици: руски, германски, англиски и македонски. Српско-хрватски исто.
0: Да. А во последниве неколку години тој најави за едно од програмите во Македонија дека продал се и се преселил во Струмица.
6: Во Струмица, да. Мислам дека малце му здосаде гужвата, така да одлучи да се оцели во Струмица. Неофицијално се дознава дека се разболел од проблеми со плуќата, рак на плуќата, и почина во една од престижните скопски болници, приватните скопски болници.
0: Да. Како ќе се сеќаваш на Владо Јаневски?
6: Па пред се, значи, како најдобар изведувач, премногу шармантен, предобар со музика, значи пишеше прекрасни текстови, прекрасна музика, како поет и како еден од најдобрите музичари македонски.
0: Можеш да избереш една најомилена песна? Што тебе ти значи?
6: Црно тиквешко. Знам дека нека му е лесна земјата. Нека почива мир ти недостосва.
0: А сега и дел од последното интервју со Владо Јаневски за SBS на македонски на Маја Талевска, снимено при неговата посета минатата година во нашето студио во Мелбурн.
10: Владо, добро дојдовте во студиото на SBS.
11: Добро најдов.
10: Ви благодарам за издвоеното време. Ми рековте дека ова ви е 9 или може би 10-ти пат како доаѓате во Австралија. Како ја доживувате ова земја која што е не само географски, туку и културолошки мощна далеко од Македонија?
11: Па вака, за луѓето може не ја дадат мојата биографија, дека ја од своја 19-та година сум малце номадски. Биографијата ми е така патување од раната младост низ Европа и по светот, така да сите можни континенти се пројдени, сите земји што ме интересирале, меѓу кои Австралија, веќе не ги ни бројам 9 или 10 пат. И никакво изненадување. Првиот пат кога дојдов пред 30 на години, веднаш почувствував дека нешто ми прие и ми годи овде. Не знам точно што е, веќе после 30 години и 10 на доаѓање, уште не ми е јасно што е тоа што ми прави да се чувствувам добро во Австралија. Дали во претходниот живот може сум бил овде, сум живеел, па секој пат кога доаѓам немам ни jet lag, немам никакви проблеми да се аклиматизирам. Секој доаѓање е исто, спијам убаво, дишам со полни гради, како да некојаш во претходните животи стварно сум живеел овде.
10: Одлично, тоа е одлична вест за сите оние кои што доаѓаат на вашите концерти и тие кои што ќе дојдат во сабота. Но пред да проговориме за оваа ваша турнеја која што е повод, нели, за разговорот, сакала да позборуваме за вашата исклучително успешна повеќе од 3 децении музичка кариера, меѓутоа кариера не само како изведувач, туку и како композитор и текстописец. За тој мистичен процес, за таа ментална алхемија, што би рекла, што се случува кога ги ја создавате музиката. Создадовте многу рефрени кои што станаа просто лирски класики во македонската популярна музика. Како станавте, кога станавте свесен дека го имате тој редок талент кој што ја замаглува границата меѓу музиката и книжевноста, и откако Боб Дилан всушност ја доби Нобеловата награда за литература, просто се укина таа граница?
11: Па, не знам, кај мене малце касно мојата биографија почна занимање со музика. Јас почнав да влегов во овој шоу бизнес на 31 година возраст, време кога многу од мои колеги се пензионираат после успешни кариери, веќе во своите 30 години успоруваат и јас дури тогаш бев почетник на 31, што е уште една карактеристика на мојот за кариера. Се некако во некое друго време се случува него што по книгите би требало. Така да, кога сите седеа на факултет и има редовни девојки кај живеа, кај мама и кај тато, јас од мојата 19 до 30 година бев секаде само не во Македонија, патував со ранец на грб, и таа моја биографија ме направи овако како што сум, затоа што е малци исчашена и не се кој не сум правил работи во време кога не име време и на места кога не е класично место. Така да воопшто не, кога човек има таква некласична биографија и резултатите знаат да бидат некласични, како на пример ова моето занимавање со музика, кога почнував на 31, сите ме правеа дека сум малце сум ненормален. За како тоа ти на 31 сега до прва ќе почнеш да пееш? Ама и јас почувствував дека таа магија на сцена и на микрофон и контакт со публика, дека ме рани, дека ми убаво, и тогаш од тапанар станав пејач, бидејќи кој еднаш се заразил со магијата на сцената и на шоу бизнис, тој цел живот останува. Е, сега некои се разочаруваат, се откажуваат и почнуваат со некои други професии. И разликата меѓу аматерите и професионалците е само тоа што професионалците не се откажале. Ете, јас сум бил упорен и упорен, иако сум почнал многу касно, и не сум ни знаел ни дали знам да пеам, ни дали знам да пишувам текстот, ни дали знам... Значи, човек на 31, кој што не знае дали воопшто знае да се нурне во ваква една авантура, што се вика шоу бизнис, е голем ризик, ама во мојот случај, јас сум некако среќлија во животот, и ми се местеле коцките стално. Тоа е повеќе среќа него памет. Јас стално викам, мојата кариера е повеќе среќа него памет.
10: Значи, скромен сте.
11: Не е скромен, реален човек. Кога ќе почне на 16, може да се залета многу брзо и да помисли дека е Богом дан, дека е кузне колку он од Бога допрен да пишува, да пее, тоа е неговата судбина и тралалала. Не, ја почнав на 31 година како зрел човек и многу реално ја сватив таа професија како професија, не како авантура за забава и да се дојде брзо до женски, брзо до пари, до привилегии, до perks, што ги викате овде, ка сите повластици што ги има еден популарен пејач. Ни на крај на памет, ја на 30 година сум многу реално, ладна глава, одлучив да се коцкам со втората половина од мојот живот и да одберам тотално една несигурна професија. Кога сите околу мене се женеа, се запослува, веќе има стаж по десетина години, јас бев таков еден ветропир, еден... Од страна гледано, ја многу добро знаев што правам. Ја одев, шетав ни светот за да го научам животот, да не биде само од книги, бидејќи на факултет, кога студирав англиски. Ја бев многу, многу гладен за книги и за знаење. Ама дојде време кога сватив дека мудроста на светот и дека тие животни лекции што ми требаат за да бидам среќен во животот, не се во страниците на книгите само, туку треба да се проживее живот. И тоа ме гонеше да ги правам овие чудни избори, да патувам, да учам јазици на сите континенти. И тоа ме направи толку all-round player, што викате вие овде, да може да се бавам со било која професија. Толку бев извештен во разни вештини на преживување на светот, во светот во чудни земји, без никој свој. И тоа го челичи човекот. И меѓу другото, кога се создадува шанси да почнам да пеам, и кога сватив дека никој нема да ми помогне, него ако да седнам сам, да видам дали можам да напишам песни и да... И да текстови се пушти во тоа и испадна дека уште првите песни веќе стекна популярност, така да за година и пол дена веќе сите во Македонија ми го знаат името и презимето, кај што ја година дена пред тоа не ни знаев со што ќе се бавам во живот. Затоа викам среќа, затоа што тоа се работи кои што се Божја провиденција. Тоа не е сега ќе направам вака и онда за 3 години ќе бидам славен и популарен. Тоа се, никој не знае зошто луѓето им се допаѓа тоа што им се допаѓа и зошто не им се допаѓа. И јас кога се

0: You are listening to SBS.
1: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
2: To je totalno ezoterna rabota. To nije čokolado da vlezeš u samoposlugu, da ga kupiš, da se najedeš i da znaš da si dobil nešto. Naše to je vozduh, naše to je emocija. I zato ne može da se izmeri sa metro i na vaga da se staje 100 grama čokolado toliko pari, 2 metri štof volku pari. Naše to niti se meri, niti se pipa, ama se čuvsuva. I ako go ima, ako imaš ta sreća, povtorno kad rečem, da to što go praviš se poklopi so golem procent na drugi luge, onda ke te nagradi, iste tije luge ke te nagradat so ubav život, so te kupuvat vlednice, tvojite koncerti, CD-a, i to ke ti se vrati, kad se vrati so mnogo povlastici. Ja radi toga sam sreklija koji što može da žive od 5% Makedonci vo svetot. Nemam nikakvi lažni zabludi deka site što se Makedonci što go zna balkanski, deka site go sluša. Ne, ja shvatif mojata vozrast i mojata životna ekspertiza me naučija deka ne treba da imam lažni iluziji deka site što mi go znaat imeto ili mi go znaat likot, deka ke platat karta za moj koncert ili ke kupat moje CD ili ke slušat moja muzika. Ne, 95% realno niti ga interesira vladovanski šo napravil, ni da li ima koncert u Melbourne, ama ti je 5%, koji što sam ja na ista frekvencija, ti je koji što ja ga mislam koga pravam novi pesni i koga dojam na turneji, mene mi treba 5% od Makedoncite. I onda koga ne se zalažuva čovjek so svojata golemina i koga je realen deka od sto Makedonci može bi 5 знаат некоја песна владенски, среќата е што тие мене 5 ми се доволно.
3: Така, вашите песни создаваат моќни ментални слики кои што кај публиката, например, кога аз ја слушам Evergreen, кај Зоки Малиот во Джубокс, веднаш ме транспортира 20.000 километри и просто можам да го почувствам амбиентот во Джубокс, мирисот, задивењата, атмосфера. Колку песните се интернализирани конкретни лични искуства или колку се обшти емоции? Колку е свесно, колку несвесно?
2: Не, во склоп на предходниот одговор, делумно го одговори вега прашање. Јас воопшто не размислувам дали ова некого ќе погоди и дали некој ќе се... Јас морам, према долг кон самиот себе, да бидам искрен према моите спомени, према моите љубови, према она што јас го помнам од некои мој бивши емотивни родоломи, емотивни успеси, љубовни приказки кои што завршиле помалку и полошо, пославно или неславно, како со кого. Ама она што останало како пепел после огин, да биде аутентично, да одговара на моето сеќавање на чувството што сум го имал тогаш. А после тоа е Божја работа. Дали тоа, која ќе се претвори во као 4 минутна песна, дали тоа некој друг таму на другата страна на светот ќе рече, па ова е исто као јас, као што ми беш, тоа веќе не е во ничија моќ и тоа може само човек да се надева дека она што си го направил за тебе ти биде убаво, дека ќе се поклопи и со некој друг. Имаме убава, во нашата македонска традиција имаме убави легенди. Една е со петлите и со змејовите, каде што народот вика кога дека има народно предание, дека петелот кога пее наутро, лошите змејови умираат од неговата песна. Толку е продорна песната на петлите, така да тие лошите змејови и духови умираат од тој утринска песна на петелот. Ако се преведе тоа народно предание во мојот случај, секогаш ми било интересно дека директно се пресликува на мојот случај. Јас кога правам песна, јас никогаш не знам каде допира таа песна и кого разнесува.

0: Нежнува, кога остава ладно крвен, кој менува станица кога ќе чуе моја песна, кој стои, како речеме, во Скопје минатата зима и на дошт и на снег, пет последователни концерти во, во Македонската филармонија, каде што во ноември, декември, јануари правевме, продававме пет сали едно по друго, дек тие луѓе доаѓа од други градови по снег, по зимо, по ладно, за да си ги чујат своите песни. Тоа никогаш не ми било објаснимо. Зашто истата песна еден човек ќе го остави тотално ладен, а другиот ќе го допре до солзи. И тоа е магијата на нашата професија.
1: Токму така, тоа беше последното интервју на Владо Јаневски за SPS, а гласот на Јаневски може би денес замолкна, но мелодиите, спомените што ги подари на Македонија, ќе останат за секогаш. И за крај, почитувани слушатели, пред да заминеме, да се подсетиме на главните вести на SPS. Маж и неговиот син извлечени од урнатините во Венецуела погодена од земјотреси. Нова рунда со слушувања започнува во Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија и на светското првенство Канада влезе во осми на финалето откако ја победи Јужна Африка. И тоа се за денес. Ви благодариме што бевте со нас од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Се најдобро. Следната емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме во секое време можете да не најдете на sbs.com.au/macedonian или на Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева до слушање до утре и пријатно попладне.